さん、僕は思い出している。母さん、夏後期の桃の上で頭を洗ってもらった時、泡立った石鹸が目に染みて、母さんを初めて呪ったことや、母さんの真っ黒な髪の毛が湯気にしっとりしていたことを。

病院の木造病棟の隅っこでざーっと桜が散った時、ネフローゼの母さんの温かい小便を長い廊下の果てにある暗い便所へ置きに行ったこと、一緒に並んだ他人のものは諦めきって冷えていたが、母さんのものは恐ろしい色をしてとても恨めしそうだった。その透明すぎる市民がみるみる熱くなるのを僕は

ああ罪深き太っちょの母さん、僕と朝鮮娘、李軍家の大人っぽい愛分、遠い静かな場所で射精する音も、気だるい風景の中での楽しい悲行を覚えたことも、

見たいけない太っちょの。結核菌だらけの寂しい。どんな日和だってたじろうかない。どんな日和だってたじろうかない。物欲しそうな白い柔らかい腕の。

母さん以外のお顔、僕は前々から予測していた。さっき村も知らない港でそっと一人乗り込んだ船は、刻一刻母さんを見限って太い埃をぼーっと鳴らす。母さん、僕は帰らない。母さん、僕は帰らない。

母さん、僕は思い出している。母さんの厚く大きな桃の上で頭を洗ってもらった時、泡立った石鹸が目に染みて、母さんを初めて呪ったことや、母さんの真っ黒な髪の毛が湯気にしっとりしていたこと、

と桜が散った時、ネクローゼの母さんの温かい小便を長い廊下の果てにある暗い便所へ置きに行ったこと、一緒に並んだ他人のものは諦めきって冷えていたが、母さんのものは恐ろしい色をしてとても恨めしそうだった。その透明すぎる市民がみるみる熱くなるのを僕は黙って

ああ、罪深き太っちょの母さん、僕と朝鮮娘、李軍家の大人っぽい愛文、遠い静かな場所で射精する音も、気だるい風景の中での楽しい髭を覚えたことも。

いたいけない太っちょの。結核菌だらけの寂しい。どんな日和だって立ち退かない。どんな日和だって立ち退かない。物欲しそうな白い柔らかい腕の

母さん以外のお顔、僕は前々から予測していた。さっき村も知らない港でそっと一人乗り込んだ船は、刻一刻母さんを見限って太い誇りをぼーっと鳴らす。母さん、僕は帰らない。母さん、僕は帰らない。